0: Solidu radio.
1: U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Unidu radio.

Opis stvari himna je svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevice. Singl prati i video spot snimljen u tramvaju u režiji Pavla Kocanjera. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.